ne târse gordă vas, a târse spesten час, răstavam svoj glas, samo това, ha-ha,